0: keikkiä kuehe vakka ekke noae.
1: Keikkiä kuehe vakka ekke noae.
2: Että onga tsukku iho nate atsua. Viua kinga iwi maha kitte au katoa. Kaua emma tappiko kei puritia e. Kei ritte kitte fare.
3: Tili on motsyhake o telohe.
4: Kotana, koin otetake ipa tuva ja mai.